0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: To je Veseljak.
2: Samo doma.

Moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.